Ci doga je uvertura. U nas sam je dogi uverturi va vse mire. A teper načnu peti, vnimanje. A, mi še ja im ne, vnimanje čemo, vnimanje. Teper, vnimanje.